0: Točno je 12 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klade v svoje drugar, opa, vi kad ste jebali

0: Točno je 13 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klade svoj drugar, opa vika snimale gaming, audio, monitori i tako